Zetu, laguna kurrun izan dituguta, aldi berean gertu, minik gabe ezin ulertu, bihotza garbi eskuak zikin, etzea eraiki zoroitzapenekin, horri zuri honen aurrean, gau honetan badakizeregin.